Eto, prošetat ćemo se tamo sve negdje do 86. godine, proći kroz generacije razne i poslušati što je čovjek imenom Chris Watson, inače poznati zapravo i cijenjeni britanski producent i DJ koji je surađivao s mnogim glazbenicima od Gete preko Van Burena, MK-a, Olivera Heldensa, Clooney-a, Duke Dumona, Chicane-a.